0: you when you take me with you when you take me with you when you go.
1: All day long, Radio Helix.
2: I love it.
3: Як Журмас, Офер Чендрас. Філоми ні є тарей, ветом ні кілометр га Чендра чутитит. Аванти резиденс, ні комплекс баресор і ціні пер муж, та жіта стандартит пер ні єд матамір. Аванти резиденс.